0: Ủa sao ý chứ?
1: Ừ.
0: Chả
1: Chứ
0: luôn mà
1: mình
0: sao vậy?
1: ừ.
0: Yeah, bị chạy vô lì ngập chuyện thì nó sao phải mạnh mà yên đi.
1: Ừ.
0: Yeah, chú lăng anh là lấy vô lì cái mình ấy. Ủa, bố là vậy, bà lăng như bà là chú. Chú phối nhá là chú lăng anh ấy. Yeah, biểu lăng là phối này lấy nhau là chồng phải phải là vậy lì lì lì ngập chạy. Ông nó lấy ủa, và chú dễ lì ngồi. Ta chơi mua rồi với xe mê chọc vào lì ấy, xe và phụ ý ấy và phong phong mất.
1: Ô leo tê mà tàu wa tu phía tàu sang ô phang a solo business y a ma ua tu tu puel phan au ole me ma na yei se phan au le ma tàu wa tu wa yei le lo yo la inga y ai le fo ya onga na inisi le investe y ai le o motu e level au au nanga a e fia ni pangi ave in mele le stona ile ka ma fai ma palangi mai se tunu tu manwa.
0: O le taimine nei e fuafua lava i le tournament pole i le awhai o pese whaase cha inga le lua awhai pe o se state kalai whai o po o se state tournament longa minga e makua kua kelea e ke lalana mana mia i le fwai numera o le Pour les tours, c'est là où pas peine.
1: Et un mot,
0: elle est assez votre. Elle est ce qui est pour un coup de main. Elle est là-bas ce qui est ma moitié de feuille. Mais les loups, y a mon enfant à la
1: ça ou non. Il est laissé pire. Au fait, un mot, mais il est pire. Peut-être un mot, mais ça, moi, y a ça. Oui, ou pour foyer, elle t'a là. Faille et passe. Il me lève à l'aile. Ça ou va l'aile. T'as un nom à l'oïsini. Y a. Leo fasa fua tu a sita no mai e a wala na mau mele sa pi man fa mao ni o la unga lue ina o le business.
0: Ia tai mo le papsili i le lua. O se tasi o tau songa na sau mai samo. Na sau i fono fa le kale sia o nei. E au no au na sau lea ma tono no fo ini. Ai o elisi jaso vai mi ma teo vai mea na Me fu ie o miele ang yeng sainga ma. O fa kule ipo a me fu ie me. Ai fe mai o tapen penanga mo lang na keke po a isamo. O le li le fai la na pisinisi vaf sanga ima le plupert le o i vai tele. Le li le taxi stani luma. O luna ia swafo o mai ama teni. Ia e uso o matina. Ia o iala na sa ia amai ama ua le. Le besi pi ma le fu o le. Ia ona manu funo fale ma o ia ma toi. Pa upo po e ina i si suinga fu i e fale le ia. Ia. Pela o nisi fa upo po ngai ane ma fa upo po ia i le. Le o wale marinate ele mit.
1: Ia, ia.
0: Wai pe o le mit ale. Awa. Talu ne ane ma fai ale keke po a le lua.
1: Ia.
0: O aso ia ua lui samo e, o la umea leo tutulia o le keke poa. Peo te alu fai ni usi, ua talu ne anu maa fai. Kwa aso la lo koe fia ingisi keke poa.
1: Ua pesta la o keke poa.
0: Ia, malisi mea mafasa ua mou al mifo ilile. O te masa salo po ua fenta apena ia mea.
1: Ok,
0: ia. O e tau mou mai, o nga.
1: Quality leo wa ia.
0: O e lo uta to nunga po fa fian ka pengal mele po kusal ka pengal ka pengal ka ka le mele male mele ka pengal ile le ke po ale u kse vinga ile to no ine ya
1: ma ile ke le so ya o le le a le mata watu o le tulanga le we ya ila u fa tu so oi fa i pisini si la iti fo ye mele to asia Ia, mai Italia, Kuliki, ia, matula. O iei se langona e vaveli itaia la ufai keke poa, e fua ele tama o ainga le solo mai iei lea, soso anilo o ainga pe alu alu ea se e di itaia le alu li tumanvao.
0: Ia faftai le lua. O hao yo wale vanga li kaya. Aile o li kaya lo mai o kamale. Male o mai o tangata ma. Ia malisi mea. E pei lawa e. O hauia na ole. Aole tina lawa ole a inga male whanau le la to